0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm By Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i

0: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Hei hei, vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lærdag.
3: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
2: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
3: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gjetrøng.
2: Gjetrøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
4: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Søndag den 18. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett i toppen, og drømmen om en topplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Hæ? Det er riktig. Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
3: Jeg kan godt være FAU et år til.
2: Hun raker mest på dugdannen.
3: Å, det ble jo så fint!
2: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møtet flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
3: Oh, nei!
2: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Oh, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg, hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
5: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Hei hei! Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
4: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
3: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
4: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ny dag og nye muligheter. Det var Simon og Bjørn Eidsvåg som startet endelig morgen musikalsk med I takt med deg, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer framover. På det som blir en skya dag ser ut til, merkelig vær om dagen, eller som annenhver dag, vi får bare ta med oss det som kommer. Det skal handle om det elektriske anlegget vårt den kommende halvtimen, for en liten enkel elsjekk hjemme kan redde liv. Vi skal ta en prat med Cecilie Gregersen I Elvia om hvordan du kan forebygge boligbrann på bare noen minutter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Følg hjem, her Jennifer Page.

0: Du?
1: Ja?
0: Jeg synes det er litt kaldt, da. Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere i Sørodal. I dag kommer de til Norodalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne i vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggertorget på Skarnes i dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da i Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaffe med vaffeløp Roverud kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens verste teater med teater i innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18, og så det ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22, og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling i Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, i dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands i Vinger kirke, og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: feil I elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med å forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet. Altså, det gikk et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, min hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har.
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det er jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si det sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de som med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Glorious synger Natalie Imbruglia her. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie. På Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen er unik i Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig fyller Hamar Kameraklubb, som han leder 90 år. Jubileet markeres med en fotoutstilling i Hamar Kulturhus som åpner på fredag, skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter like etter Michael Bublé, Love You Anymore.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Bettina Gjersås fra Skarnes har hatt premiere på dokumentarserien Bak menneske I et fullsatt Sør-Odal rådhus. Første film handler om Marianne Hong Sanderud, som forteller om adopsjon og jobben som obduksjonstekniker. Flere filmer under arbeid og skal publiseres på YouTube. Gjersås mener at alle har en historie.
2: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
1: Det nye ungdomsrådet I Våler ønsker flere fritidstilbud og større innflytelse. I høst så inviterer de barn og unge til ideverksted for å finne ut hva de savner I kommunen. Koordinator for ungdomsrådet, Caroline Myhrvold, sier at ungdomsrådet et viktig organ for kommunen.
3: Det det absolutt, og jeg håper veldig at vi får til å rett og slett lage et godt ungdomsråd igjen og følge opp de, for det jo veldig viktig at de får uttrykt seg og at kommunene hører på hva ungdommene har å si. Så det har jeg veldig lyst til å løfte fram da. Det vel mer at vi må bare klare å legge til rette for at ungdommene får sagt og brukt kreativiteten sin, og at vi legger rom til at de føler at de blir sett og hørt.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det likevel full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
4: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder Yr NO. Temperaturer opp mot 12 grader.
5: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
6: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260.000 over 8 år. Kostnad 177.000, totalt 437.000.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Musikk fra Valdres og Staut. Det her var Sjå sole I endelig mål. Så til en 80-talls klassiker fra Rio Speedwagon. Dette Keep on loving you. God torsdag.

Keep on loving you, Rio Speedwagon. Trysil ønsker å lokke flere landslag og idrettsforbund til treningssamlinger gjennom hele året. Under en samling I bygda så fikk representanter fra norsk toppidrett presentert treningsanlegg, overnattingsmuligheter og andre fasiliteter. Langrennssjef Katrine Instebø var imponert og ønsker å diskutere mulighetene for samarbeid videre. Også landslagssjef Per Elias Kalfoss ser muligheter for flere samlinger I Trysil. Norges friidrettsforbund har allerede bestilt en ny samling I januar neste år, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: Den onsdagen spilte Kiel en viktig seriekamp bortimot Strømsgodset, taper 5-1. Kaptein Andreas Dybevik, hva var det som gikk gærent I dag?
1: Nei, vi blir både straffet hardt og vi blir dominert ganske hardt I første omgang. Vi har stor strek I laget, vi ikke kompakte nok og vi klarer ikke å forsvare sånn som vi for eksempel gjorde forrige bortekamp mot Moss, der det gode avstander og med god egen boks, det var vi ikke I dag. Og da ble vi straffet hardt og det fortjent 3 poeng til Godset og så det opp med hodet og så tenker jeg neste allerede nå.
0: Ja, for det ingen vits å henge med hodet, spesielt ikke etter andre omgangen her, for da hever dere skikkelig.
1: Ja, vi hever oss veldig, selvfølgelig. Når vi går ut på en omgang og vi spiller bra sammen og vi gjør en fin omgang, så det jo surt at vi kanskje ikke får til det I første. Da kunne kampbildet blitt litt annerledes, men vi må faktisk bare ta med oss det. Ingen her skal henge med hodet. Vi må tenke neste, det 4 kamper igjen, og det allerede en kamp mot Sandnes på søndag, så det bare spennende.
0: Og jeg vet at dere ikke liker å snakke om tabell, men selv om dere detter ned på tredjeplass nå, så kan jo hverken Strømsgodset eller Haugesund, altså begge lagene får jo ikke 3 poeng neste gang, så det gode muligheter å komme tilbake på opprykksplass.
1: Selvfølgelig, og vi vet det tøft å møte Godset her, og så ja, for enten Haugesund kjenner på det neste gang, eller så gjør de en god kamp med dem, men vi velger også å fokusere på oss selv. 4 kamper igjen, 1 kamp om gangen, og det starter allerede på Sandnes, da skal vi gjøre alt for å opprettholde den fine formen vi har på Hjemslund.
0: 2 lag fra Jæren på de siste 4 kampene, det passer kanskje deg bra?
1: Ja, fint å komme tilbake til litt vind og surt vær, I hvert fall på bortebane der I siste runde, og så ja, jeg må gi en litt sånn ekstra takk til alle de som møter opp I dag. Mange folk fra Kongsvinger, og det setter I hvert fall jeg, og jeg vet laget også setter stor pris på det, så det skal vi også bygge videre på.
0: Dere bruker litt tid I garderoben, og vanligvis står dere den praten ut på banen før dere går inn. Hva snakker dere om?
1: Nei, egentlig veldig mye av det vi snakker om I dette intervjuet. Skal ikke henge med hodet. Vi har vært gode I år. Vi har prestert bra, og nå må vi ikke... Den selvtilliten der må ikke knekke, selv om vi blir straffet hardt mot et veldig bra godslag, så vi skal omstille.
0: Det synd at det først neste år at det 3 lag som rykker opp.
1: ja, men nå må vi gjøre jobben I år.
0: Hockeyltrener Johan Enberg, 2 helt forskjellige omganger her. En ikke alt for god første omgang, og en litt bedre andre omgang.
2: Ja da, det det. Så vi får oss en ordentlig karamell I dag. Så det var... Ja, det ble brutalt for oss. Så det var ikke noe å si på.
0: Nei, for du har jo sagt at hvis vi taper så kan vi tåle det hvis vi gjør det fortjent, men I dag var det på en måte, dere gjorde ikke helt jobben selv.
2: Nei, vi har ikke dag. Jeg synes ikke sånn at vi endrer ikke på stilet, men dagsformen ikke topp. Hodet ikke helt topp, og I tillegg så tror jeg Godse presterer opp mot det beste de har, og den kombinasjonen der gjør at de et par klasser bedre enn oss.
0: Og så skjønt at dere har allerede lagt det tilbake dere og begynner å tenke frem mot helgen.
2: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, da blir det full fart.

0: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
1: Du er nummer 2366 i køen.
0: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
1: 2365 i køen.
0: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
15: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant Innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ull i endelig morgen. Håper at du ser meg nå. God torsdag, 15. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Du klar for jula? Det allerede full jul i bruktbutikken på Kirkenær, og vi skal prate med sjefen der, Karen Bangren, om hvorfor julevarene allerede på plass. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Før det, her Roxette. I see you.

0: mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør i Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme i god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe i kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey i Kongshallen.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
6: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere i Sørodal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne i vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggertorget på Skarnes i dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da i Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaffe med vaffeløp Rover og kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens verste teater med teater i innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18, og så det ungdomsklubben på nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22, og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling i Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, i dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands i Vinger kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg
1: ja. I Innlandet så tror jeg det.
2: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser litt grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
2: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir best, selgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
2: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi. Og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og fram til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her, da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
2: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
2: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
2: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
2: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva endt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

Thomas, Miss California. Karin Mattsson fra Alvdal tok sølv under NM I gjeterhund I Etne. Sammen med den 4 år gamle hunden Lucy så var hun bare slått av tidligere verdensmester Petter Landfall fra Verdal. Mattsson ble også beste nordmann under VM I Skottland tidligere I høst. Samboeren Jo Agnar Hansen tok femteplassen I NM med hunden Coop. Og til helga så arrangerer Hedmark Gjeterhundlag Norges serie I Alvdal, der 45 deltakere påmeldt, skriver Alvdal midt I hverdag. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Calvin Harris. Dette Pray to God.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Bettina Gjersås fra Skarnes har hatt premiere på dokumentarserien Bak menneske I et fullsatt Sør-Odal rådhus. Første film handler om Marianne Hong Sandru, som forteller om adopsjon og jobben som obduksjonstekniker. Flere filmer under arbeid og skal publiseres på YouTube. Gjersås mener at alle har en historie.
2: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
1: Det nye ungdomsrådet I Våler ønsker flere fritidstilbud og større innflytelse. I høst så inviterer de barn og unge til ideverksted for å finne ut hva de savner I kommunen. Koordinator for ungdomsrådet, Caroline Myhrvold, sier at ungdomsrådet et viktig organ for kommunen.
3: Det det absolutt, og jeg håper veldig at vi får til å rett og slett lage et godt ungdomsråd igjen og følge opp de, for det jo veldig viktig at de får uttrykt seg og at kommunene hører på hva ungdommene har å si. Så det har jeg veldig lyst til å løfte fram da. Det vel mer at vi må bare klare å legge til rette for at ungdommene får sagt og brukt kreativiteten sin, og at vi legger rom til at de føler at de blir sett og hørt.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det likevel full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
4: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den blitt altså.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter.
6: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
5: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
6: Vi ses!
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
8: Søndag den 18. Oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
11: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Så...
1: Tenkt meg om, synger Frida Onnevik. God torsdag. Paul Erik han tar turen innom med lokalsporten som vanlig. Etter Paul Simon, dette You Can Call Me Anytime.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 borte mot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag. Mm.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, det, vi, ja da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18. 1, 2, 1, 2, 3!

0: Det var fullt I rådhuset på Skarnes da Bettina Gjersås viste sin første dokumentar I serien Bak menneske. Hun har ingen bakgrunn som filmskaper, men ville finne historiene bak menneskene vi møter. Og etter premieren kom reaksjonene tett.
1: Jeg har fått så mye ros. Det har vært helt overveldende, og folk har gråtet. De har kommet gråtende og sagt det var så rørende.
0: Gjersås har jobbet både I forsvaret, vektebransjen og hotellnæringen, og etter at hun ventet tilbake til Odalen, så oppdaget hun at nysgjerrigheten på mennesket var den røde tråden. Og slik kom ideen til en helt ny dokumentarserie.
1: Nei, det ikke helt forstår. Det var aldri meningen å bli sånn filmskaper.
0: Første film I serien følger Marianne Hong Sannerud fra Sør-Odal. Hun adoptert og kjenner ikke begynnelsen på sin egen historie. På Rikshospitalet arbeider hun som obduksjonstekniker med å bidra til svar når andre menneskeliv har tatt slutt. Og dele sin egen historie var ikke helt opplagt.
2: Det var litt skummelt og alltid litt sånn ukomfortabelt å se seg selv I ettertid. Men jeg liker jo å utfordre meg selv og føler at det her med åpenhet viktig.
0: Marianne mener serien tilbyr noe annet enn de harde debattene hun opplever I samfunnet. Her blir mennesker møtt med åpenhet I stedet for å settes opp mot hverandre. Hun vil også løfte fram en side av sitt eget arbeid som sjelden vises.
2: Et samfunn som veldig polariserende. Jeg føler at veldig mange ting da, blir satt opp som debatter, hvor man møter og det nærmest folk blir satt opp mot hverandre. Men I det konseptet her så møter jo Bettina mennesker der de og har en åpen samtale.
0: På obduksjonsavdelingen handler arbeidet ikke bare om å finne dødsårsaker. Marianne vil at flere skal forstå betydningen av respekt og verdighet, også etter døden.
2: Jeg håper at yrket mitt for eksempel kan få litt mer oppmerksomhet, for det jo mange som ikke klar over hva vi gjør, da, og at vi har så stort fokus på verdighet og menneskesyn.
0: Flere filmer under arbeid, og opptakene til Mariannes historie fortsetter denne uka. Målet nye episoder på YouTube hver søndag.
1: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
0: For Odalsportalen og Radio Kongsvinger, jeg heter Rikard Adams.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
6: Trumfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
12: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
11: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
12: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok, ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Violet Road, A Piece of Paradise I endelig morgen, litt over åtte den torsdagen 15. oktober. Det skal handle om at en enkel elsjekk hjemme kan redde liv. Vi skal prate med Cecilie Gregersen I Elvia om hva du kan gjøre for å forebygge boligbrand på bare noen få minutter. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, underholdningsguiden og Prince som du får her.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør i Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme i god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe i kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey i Kongshallen.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere i Sørodal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne i vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang, innbyggertorget på Skarnes i dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da i Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaff med vafler på Roverud kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen. Og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens Første Teater med Teater i Innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22. Og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling i Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 det klang under kuppelen, i dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands i Vinger kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: elektriske anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge, og det ønsker vi å være med å forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker, hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet, og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, altså, som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, men hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da det sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Rasmus og In the Shadows. Stortingsrepresentant Even Hemstad Eriksen fra Arbeiderpartiet erkjenner at regjeringens forslag om å redusere brevleveringen til en dag I uka kan koste mange arbeidsplasser I posten. Likevel så forsvarer han kuttene som skal spare staten for 500 millioner kroner årlig. Eriksen viser til at hver husstand I snitt bare mottar ett brev I uka. Ifølge posten så kan så mange som 1500 årsverk forsvinne som følge av endringen. Eriksen understreker at de ansatte må ivaretas I omstillingsprosessen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Du får lokale nyheter like etter Duffy som kommer her med Stepping Stone.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Bettina Gjersås fra Skarnes har hatt premiere på dokumentarserien Bak menneske I et fullsatt Sør-Odal rådhus. Første film handler om Marianne Hong Sandru, som forteller om adopsjon og jobben som obduksjonstekniker. Flere filmer under arbeid og skal publiseres på YouTube. Gjersås mener at alle har en historie.
2: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
1: Det nye ungdomsrådet I Våler ønsker flere fritidstilbud og større innflytelse. I høst så inviterer de barn og unge til ideverksted for å finne ut hva de savner I kommunen. Koordinator for ungdomsrådet, Caroline Myhrvold, sier at ungdomsrådet et viktig organ for kommunen.
3: Det det absolutt, og jeg håper veldig at vi får til å rett og slett lage et godt ungdomsråd igjen, og følge opp de, for det jo veldig viktig at de får uttrykt seg, og at kommunene hører på hva ungdommene har å si. Så det har jeg veldig lyst til å løfte fram da. Det vel mer at vi må bare klare å legge til rette for at ungdommene får sagt og brukt kreativiteten sin, og at vi legger rom til at de føler at de blir sett og hørt.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det likevel full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
4: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk det med deg hen det var. Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
8: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Waterboys, Howl of the Moon. Det går bra I Løten kommune, et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner. Det kan bli resultatet I år, og det 5 millioner bedre enn budsjettert. Likevel så det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder, og størst så medforbruket innen helse og mestring. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener at kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, det skriver Midtløten.no. Dette Amy MacDonald.

0: Denne onsdagen spilte Kiel en viktig seriekamp borte mot Strømsgodset, taper 5-1. Kaptein Andreas Dybevik, hva var det som gikk gærent i dag?
1: Nei, vi blir både straffet hardt og vi blir dominert ganske hardt i første omgang. Vi har stor strekk i laget, vi ikke kompakte nok, og vi klarer ikke å forsvare sånn som vi for eksempel gjorde forrige bortekamp mot Moss, der det gode avstander og med god egen boks, det var vi ikke i dag. Og da ble vi straffet hardt, og det fortjent 3 poeng til Godset, og så er det opp med hodet, og så tenker jeg neste allerede nå.
0: Ja, for det er ingen vits å henge med hodet, spesielt ikke etter andre omgangen her, for da hever dere skikkelig.
1: Ja, vi hever oss veldig, selvfølgelig. Når vi går ut på en omgang, og vi spiller bare sammen, og vi gjør en fin omgang, så er det jo surt at vi kanskje ikke får til det i første. Da kunne kampbildet blitt litt annerledes, men vi må faktisk bare ta med oss det. Ingen her skal henge med hodet. Vi må tenke neste, det 4 kamper igjen, og det allerede en kamp mot Sandnes på søndag, så det bare spennende.
0: Og jeg vet at dere ikke liker å snakke om tabell, men selv om dere detter ned på tredjeplass nå, så kan jo hverken Strømsgodset eller Haugesund, altså begge lagene får jo ikke 3 poeng neste gang, så det gode muligheter å komme tilbake på opprykksplass.
1: Selvfølgelig, og vi vet det tøft å møte Godset her, og så ja, for enten Haugesund kjenner på det neste gang, eller så gjør de en god kamp mot dem, men vi velger også å fokusere på oss selv. 4 kamper igjen, 1 kamp om gangen, og det starter allerede på Sandnes, da skal vi gjøre alt for å opprettholde den fine formen vi har på Hjemslund.
0: 2 lag fra Jæren på de siste 4 kampene, det passer kanskje deg bra?
1: Ja, fint å komme tilbake til litt vind og surt vær, i hvert fall på bortebane der i siste runde, og så ja, jeg må gi en litt sånn ekstra takk til alle de som møter opp i dag. Mange folk fra Kongsvinger, og det setter i hvert fall jeg, og jeg vet laget også setter stor pris på det, så det skal vi også bygge videre på.
0: Dere bruker litt tid i garderoben, og vanligvis står dere den praten ut på banen før dere går inn. Hva snakker dere om?
1: Nei, egentlig veldig mye av det vi snakker om i dette intervjuet. Skal ikke henge med hodet. Vi har vært gode i år. Vi har prestert bra, og nå må vi ikke, den selvtilliten der må ikke knekke selv om vi blir straffet hardt mot et veldig bra godslag, så vi skal omstille.
0: Det er synd at det er først neste år at det er 3 lag som rykker opp.
1: Ja, men nå må vi gjøre jobben i år.
0: Kiel-trener Johan Enberg, 2 helt forskjellige omganger her, en ikke alt for god første omgang og en litt bedre andre omgang.
2: Ja da, det er det. Så vi får oss en ordentlig karamell i dag. Så det var, ja, det ble brutalt for oss. Så det var ikke noe å si på.
0: Nei, for du har jo sagt at hvis vi taper så kan vi tåle det hvis vi gjør det fortjent, men i dag var det på en måte, dere gjorde ikke helt jobben selv.
2: Nei, vi har ikke dagen, så jeg synes ikke sånn at vi endrer ikke på stilet, men dagsformen er ikke topp, hodet er ikke helt topp, og i tillegg så tror jeg Godset presterer opp mot det beste de har, og den kombinasjonen der gjør at de er et par klasser bedre enn oss.
0: Og så har jeg skjønt at dere har allerede lagt dette bak dere og begynner å tenke fram mot helgen.
2: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, da blir det full fart.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
6: Hej hej. Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
9: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
6: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
9: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld er USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det er Leire Arbeiderlag som er invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden er åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker jo oss helt direkte. Det at Trump ble valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Og folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Kalenderen viser bare oktober, men allikevel er det full jul i butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær i Grue. Nylig forsvant hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier at alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er, som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flotte den har blitt altså.
1: Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Det forteller avisa Midt Løten i dag.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

butikkene rundt omkring. Det gjelder også bruktbutikken på Kirkenær. Vi skal prate med Karen Bangren der om hvorfor julevarene har kommet på plass så tidlig. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Morten Abel, her Big Brother.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hei, hei! Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
4: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
3: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
4: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I

0: Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere I Sørådal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne I vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggertorget på Skarnes I dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da I Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaffe med vaffeløp over I kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen. Og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens verste teater med teater I innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22. Og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling I Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, I dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands I Vinger kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si, for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg ja.
1: I Innlandet så tror jeg det.
2: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser litt grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul. Men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
2: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir bestselgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser. Og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
2: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi, og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. januar og frem til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut. Det synes vi veldig viktig.
2: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
2: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
2: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
2: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva endt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette her, dette utrolig fint.

0: fix you.
1: Fix you og Coldplay selvfølgelig. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie, og på Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler, helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen unik i Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig så fyller Hamar Kameraklubb, som han leder, 90 år, og jubileet det skal markeres med en fotoutstilling i Hamar Kulturhus som åpner i morgen fredag. Det skriver mitthamar.no. Du kan lese og se mer om saken der. Straks lokale nyheter etter Hannah og Hollywood Live.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Bettina Gjersås fra Skarnes har hatt premiere på dokumentarserien Bak menneske I et fullsatt Sør-Odal rådhus. Første film handler om Marianne Hong Sandru, som forteller om adopsjon og jobben som obduksjonstekniker. Flere filmer under arbeid og skal publiseres på YouTube. Gjersås mener at alle har en historie.
2: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
1: Det nye ungdomsrådet I Våler ønsker flere fritidstilbud og større innflytelse. I høst så inviterer de barn og unge til ideverksted for å finne ut hva de savner I kommunen. Koordinator for ungdomsrådet, Caroline Myhrvold, sier at ungdomsrådet et viktig organ for kommunen.
3: Det det absolutt, og jeg håper veldig at vi får til å rett og slett lage et godt ungdomsråd igjen, og følge opp de, for det jo veldig viktig at de får uttrykt seg, og at kommunene hører på hva ungdommene har å si. Så det har jeg veldig lyst til å løfte fram da. Det vel mer at vi må bare klare å legge til rette for at ungdommene får sagt og brukt kreativiteten sin, og at vi legger rom til at de føler at de blir sett og hørt.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det likevel full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
4: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den blitt altså.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
11: Det litt.
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8. Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Dance covering Bottom of My Eyes, I'm Too Scared to Have a Look at You Now og Team Me i Endelig Mål. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik Han tar turen innom med de etter Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 borte mot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wennberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Mm. Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglig leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: Det var fullt I rådhuset på Skarnes da Bettina Gjersås viste sin første dokumentar I serien Bak menneske. Hun har ingen bakgrunn som filmskaper, men ville finne historiene bak menneskene vi møter. Og etter premieren kom reaksjonene tett.
1: Jeg har fått så mye ros. Det har vært helt overveldende, og folk har gråtet. De har kommet gråtende og sagt det var så rørende.
0: Gjersås har jobbet både I forsvaret, vektebransjen og hotellnæringen, og etter at hun ventet tilbake til Odalen, så oppdaget hun at nysgjerrigheten på mennesket var den røde tråden. Og slik kom ideen til en helt ny dokumentarserie.
1: Nei, det ikke helt forstår. Det var aldri meningen å bli sånn filmskaper.
0: Første film I serien følger Marianne Hong Sannerud fra Sørådal. Hun adoptert og kjenner ikke begynnelsen på sin egen historie. På Rikshospitalet arbeider hun som obduksjonstekniker med å bidra til svar når andre menneskeliv har tatt slutt. Å dele sin egen historie var ikke helt opplagt.
2: Det var litt skummelt og alltid litt sånn ukomfortabelt å se seg selv I ettertid. Men jeg liker jo å utfordre meg selv og føler at det her med åpenhet viktig.
0: Marianne mener serien tilbyr noe annet enn de harde debattene hun opplever I samfunnet. Her blir mennesker møtt med åpenhet I stedet for å settes opp mot hverandre. Hun vil også løfte fram en side av sitt eget arbeid som sjelden vises.
2: Et samfunn som veldig polariserende. Jeg føler at veldig mange ting da, blir satt opp som debatter, hvor man møter og det nærmest folk blir satt opp mot hverandre. Mens I det konseptet her så møter jo Bettina mennesker der de og har en åpen samtale.
0: På obduksjonsavdelingen handler arbeidet ikke bare om å finne dødsårsaker. Marianne vil at flere skal forstå betydningen av respekt og verdighet, også etter døden.
2: Jeg håper at yrket mitt for eksempel kan få litt mer oppmerksomhet, for det jo mange som ikke klar over hva vi gjør, da, og at vi har så stort fokus på verdighet og menneskesyn.
0: Flere filmer under arbeid, og opptakene til Mariannes historie fortsetter denne uka. Målet nye episoder på YouTube hver søndag.
1: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
0: For Odalsportalen og Radio Kongsvinger, jeg heter Rikard Adamsen.

0: mammas telefon.
1: Hej Andrea, det mormor.
0: Hej mormor, mamma, det mormor.
1: Nej. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hej, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertet velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

0: Ja, med det så var endelig morgen unnagjort atter en gang. Bjørn Martin Brand takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld er USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det er Leire Arbeiderlag som er invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden er åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og er i ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken er sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Midt Løten.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Dance the Night, det Dua Lipa som startet dagens formiddagssending. Velkommen skal du være, jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin. Nå det snart Jamie Miller, Fay Vilhagen og R.E.M. vi skal høre på. Etter De Lillos, her rett og slett livet. Rett og slett på en fin torsdag midt I oktober. Kan

0: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgs tap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen. Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertet velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Om litt så kommer R.E.M. Supernatural Super Serious etter Reason. Dette Faye Vilhagen.

Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Yachten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut. Men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som frista mest. Yachten har premiere på NRK I 2027.

0: snø.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Hei, hei. Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
8: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
7: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
8: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm.
11: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pustet vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid.

Easy fra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag, takk for at du hører på. Om litt så kommer Akon, det blir Lonely, etter I Could Miss You Forever. Den fin altså.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm By Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

Ironic fra Alanis Morissette her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag. Nå skal du snart få med deg nyheter. Klokka den nærmer seg 11. Det Simply Red og Holding Back the Years frem til ferske nyheter.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake I det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og I ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum I morgentimene I dag. Det var røykutvikling I en barkehaug, og brannårsaken sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Runaway og One Republic på din lokalradio her I Innlandet. God formiddag. Nå har du fått litt nyheter og Zimmermann med Bjørn Eidsvåg, Uncle Cracker og Bon Jovi venter på oss etter Sixpence None the Richer. Her Kiss Me, en låt som tar oss med tilbake igjen til 90-tallet.

0: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

I takt med deg. Den gjør det fortsatt ganske bra, den her, ifra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Snart 4 millioner avspillinger på Spotify. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Synes det veldig hyggelig at du hører på oss. Her Robin. Og her

Visste du at feil I elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang I støpslet til varmtvannsprederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgs tap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.
2: Hei! Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
4: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
3: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
4: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
7: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 borte mot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, det, vi, ja da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

Sissy Cowboys og Tiger Gutt. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det blir nyheter etter Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv med et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Kristensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker jo oss helt direkte. Det at Trump ble valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og i ferd med å avslutte etter at det oppstod røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlet økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Midt Løten.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. I en helt ny time her på din lokale radio I Innlandet. Om litt så kommer Alejandro Fuentes, det gjør Big Bang og Carly Simon også, etter Mark Conn, Walking in Memphis, I det klokka nærmer seg 8 minutter over 12.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper. Blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Denne uka kom nyheten om at Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Jåten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut, men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som frista mest. Jåten har premiere på NRK I 2027.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gjetrøng.
3: Gjetrøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør i Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme i god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe i kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey i Kongshallen.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

fra Matilda på din lokale radio her I Innlandet. Dette da lokalmusikk fra Eidskog. Tony Braxton, Spanish Guitar etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
6: Du er nummer 2366 i køen.
5: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
6: 1365 i køen.
5: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.

The Fair og Lily Allen her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det blir både Riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen fra LP'en Klovn uten scene I 1988. Her det vakreste som finnes.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidligere i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Midt Løten.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Attention og Ulrikke. Norges Grand Prix-bidrag tilbake igjen i 2020. I det klokka snart 8 minutter over 1. Violet Road, A Piece of Paradise etter Paper Boys. Her Lonesome Traveler.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gjetrøng.
6: Gjetrøng.
5: I bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.

Visste du at feil I elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang I støpslet til varmtvannsprederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv. Wow!

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var! Vigru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortemot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag. Mm.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, det, vi, ja da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.

Sweets for my sweets fra CG Lewis her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Thomas og Gøran, de fortsetter ettermiddagen sammen med deg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Her Gladys Knight, Stevie Wonder, Elton John og Diane Warwick. That's what friends are for. Fem til ferske nyheter.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidligere i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Midt Løten.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme enkelte lokale byger, opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det er utrygt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 13 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken var det som sang for alltid type ting. Plutselig var det torsdag, og helgen den innen rekkevidde, og helgeværet ser da riktig så lovende ut, med en del sol og fine høstetemperaturer. I dag det derimot litt grått og vindfullt over innlandet, og det blir nok litt regn her og der utover ettermiddagen og kvelden også. Men temperaturene, de det jo egentlig ikke å si noe på. De greit over titallet mange steder i fylket også denne ettermiddagen. Det mye på tapetet i timene som kommer. Masse god musikk å komme i god ettermiddagsstemning av, nyheter og reportasjer fra rundt omkring i fylket. Eagle Eye Cherry, nå aller først, Falling in Love Again.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Turistguiden. I går var Finnskogens fettere i Sør-Odal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne i vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggertorget på Skarnes i dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da i Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaffe med vaffeløp i Roverud kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen. Og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens verste teater med Teater i Innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22. Og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling i Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, i dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands i Vinger kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Denne onsdagen spilte Kiel viktig seriekamp borte mot Strømsgodset, taper 5-1. Kaptein Andreas Dybevik, hva var det som gikk gærent I dag?
1: Nei, vi blir både straffet hardt og vi blir dominert ganske hardt I første omgang. Vi står strekk I laget, vi ikke kompakte nok og vi klarer ikke å forsvare sånn som vi for eksempel gjorde forrige bortekamp mot Moss, der det gode avstander og med god egen boks, det var vi ikke I dag. Og da ble vi straffet hardt og det fortjent 3 poeng til Godset og så det opp med hodet og så tenker jeg nesten allerede nå.
0: Ja, for det ingen vil henge med hodet, spesielt ikke etter andre omgangen her, for da hever dere skikkelig.
1: Ja, vi hever oss veldig, selvfølgelig. Når vi går ut på en omgang og vi spiller bare sammen og vi gjør en fin omgang, så det jo surt at vi kanskje ikke får til det I første. Da kunne kampbildet blitt litt annerledes, men vi må faktisk bare ta med oss det. Ingen her skal henge med hodet. Vi må tenke neste, det 4 kamper igjen, og det allerede en kamp mot Sandnes på søndag, så det bare spennende.
0: Mm. Og jeg vet at dere ikke liker å snakke om tabell, men selv om dere detter ned på tredjeplass nå, så kan jo hverken Strømsgodse eller Haugesund, altså begge lagene får jo ikke 3 poeng neste gang, så det gode muligheter å komme tilbake på opprykksplass.
1: Selvfølgelig, og vi vet det tøft å møte Godse her, og så ja, for enten Haugesund kjenner på det neste gang, eller så gjør de en god kamp med dem, men vi velger oss å fokusere på oss selv. 4 kamper igjen, 1 kamp om gangen, og det starter allerede på Sandnes, da skal vi gjøre alt for å opprettholde den fine formen vi har på Hjemslund.
0: 2 lag fra Jæren på de siste 4 kampene, det passer kanskje deg bra?
1: Ja, fint å komme tilbake til litt vind og surt vær, I hvert fall på bortebane der I siste runde, og så ja, jeg må gi en litt sånn ekstra takk til alle de som møter opp I dag. Mange folk fra Kongsvinger, det setter I hvert fall jeg, og jeg vet laget også setter stor pris på det, så det skal vi også bygge videre på.
0: Dere brukte litt tid I garderoben, og vanligvis står dere den praten ut på banen før dere går inn. Hva snakket dere om?
1: Nei, egentlig veldig mye av det vi snakker om I dette intervjuet. Jeg skal ikke henge med hodet. Vi har vært gode I år. Vi har prestert bra, og nå må vi ikke, den selvtilliten der må ikke knekke selv om vi blir straffet hardt mot et veldig bra godslag, så vi skal omstille.
0: Det synd at det først neste år at det 3 lag som rykker opp.
1: ja, men nå må vi gjøre jobben I år.
0: Kiel-trener Johan Enberg, 2 helt forskjellige omganger her, en ikke alt for god første omgang, og en litt bedre andre omgang.
2: Ja da, det det. Så vi får oss en ordentlig karamell I dag. Så det var... Ja, det ble brutalt for oss, så det var ikke noe å si på.
0: Nei, for du har jo sagt at hvis vi taper så kan vi tåle det hvis vi gjør det fortjent, men I dag var det på en måte, dere gjorde ikke helt jobben selv.
2: Nei, vi har ikke dagen, jeg synes ikke sånn at vi endrer ikke på stilet, men vi har ikke, dagsformen ikke topp, hodet ikke helt topp, og I tillegg så... tror jeg godt presterer opp mot det beste de har, og den kombinasjonen der gjør at de et par klasser bedre enn oss. Mm.
0: Og så har skjønt at dere har allerede lagt det tilbake til dere og begynner å tenke frem mot helgen.
2: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag. Mm.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, da blir det full fart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme enkelte lokale byger opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det uttrykt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 13 grader.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Robin Tinholt fra Elverum sang She's on Fire, musikk fra innlandet her på din egen lokalradio. Mange tror de har sølvkre I hus, men så det egentlig skjeggekre, det skriver Frende I dag. Ingen av disse krene farlige for mennesker, men skjeggkre mye vanskeligere å bli kvitt og sprer seg til større områder av boligen din, så derfor det greit å vite hva som hva, for de til forveksling like disse krene. I fjor ble det registrert godt over 8000 tilfeller med skjeggkre I Norge, og det det høyeste tallet siden statistikken startet for en del år tilbake. Det liksom ikke selve krene som problemet eller insektet. Det ofte tegn på at du bør se på ventilasjon, luftfuktighet og andre forhold relatert til fukt I boligen, heter det fra eksperten. Hvis du ser et kre, sølv eller skjegg, så kan det kanskje være greit å ta noen forhåndsregler. Vi skal åpne bursdags- og historieboka snart, se om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år I dag. En som I hvert fall har bursdag I dag, det den herremannen her. Morten Abel, han blir 64 år. Her synger han Hard to Stay Awake.

var Morten Abel som sang Hard to Stay Awake på sin egen 64-årsdag. Gratulerer. Ellers så var det på denne datoen I 1861 at Laura Bjølstad gifta seg med militærlegen Christian Munch, og de ble etter hvert foreldre til... Edvard Munch helt riktig. Den 15. oktober I 2015, for 11 år siden I dag, så ble den store sølvelgen, storelgen, avduket oppe I Storelvdal av kunstner Linda Bakke fra Stange. Det 50-årsdagen til Hans Aaseth fra Moelv I dag, kjent gitarist, kapellmester og arrangør. Har blant annet vært med på torsdag kveld fra Nydalen og allsang på grensen. Gratulerer med dagen. Atle Maverud blir 56 år I dag, tidligere fotballspiller for Gjøvik-Lyn, Hamkam, Lillehammer og Raufoss. Ble toppskårer I Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet. Atle Maverud, gratulerer. Dette en klassiker fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Det var fullt I rådhuset på Skarnes da Bettina Gjersås viste sin første dokumentar I serien Bak menneske. Hun har ingen bakgrunn som filmskaper, men ville finne historiene bak menneskene vi møter. Og etter premieren kom reaksjonene tett.
1: Jeg har fått så mye ros. Det har vært helt overveldende, og folk har gråtet. De har kommet gråtende og sagt det var så rørende.
0: Gjersås har jobbet både I forsvaret, vektebransjen og hotellnæringen, og etter at hun ventet tilbake til Odalen, så oppdaget hun at nysgjerrigheten på mennesket var den røde tråden. Og slik kom ideen til en helt ny dokumentarserie.
1: Nei, det ikke helt forstår. Det var aldri meningen å bli sånn filmskaper.
0: Første film I serien følger Marianne Hong Sannerud fra Sørådal. Hun adoptert og kjenner ikke begynnelsen på sin egen historie. På Rikshospitalet arbeider hun som obduksjonstekniker med å bidra til svar når andre menneskeliv har tatt slutt. Å dele sin egen historie var ikke helt opplagt.
2: Det var litt skummelt og alltid litt sånn ukomfortabelt å se seg selv I ettertid, men jeg liker jo å utfordre meg selv og føler at det her med åpenhet viktig.
0: Marianne mener serien tilbyr noe annet enn de harde debattene hun opplever I samfunnet. Her blir mennesker møtt med åpenhet I stedet for å settes opp mot hverandre. Hun vil også løfte fram en side av sitt eget arbeid som sjelden vises.
2: Et samfunn som veldig polariserende. Jeg føler at veldig mange ting da, blir satt opp som debatter, hvor man møter og der nærmest folk blir satt opp mot hverandre. Men I det konseptet her så møter jo Bettina mennesker der de og har en åpen samtale.
0: På obduksjonsavdelingen handler arbeidet ikke bare om å finne dødsårsaker. Marianne vil at flere skal forstå betydningen av respekt og verdighet, også etter døden.
2: Jeg håper at yrket mitt for eksempel kan få litt mer oppmerksomhet, for det jo mange som ikke klar over hva vi gjør, da, og at vi har så stort fokus på verdighet og menneskesyn.
0: Flere filmer under arbeid, og opptakene til Mariannes historie fortsetter denne uka. Målet nye episoder på YouTube hver søndag.
1: Jeg har funnet ut at alle har en historie uansett. Alle har en historie, og du vet aldri hva en person har opplevd. Du kan ikke se det på det engang.
0: For Odalsportalen og Radio Kongsvinger, jeg heter Rikard Adams.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Hei, hei! Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
5: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
4: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
5: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidligere i dag ble det meldt om røykeutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykeutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samla økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme enkelte lokale byger, opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det er utrygt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 13 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Baby Doll det, og det var Jamie Miller som sang denne torsdags ettermiddagen. Litt grått og tidvis vått I innlandet utover ettermiddagen og kvelden I dag, og da vet vi at refleks lurt, spesielt på refleksens dag, som markeres I dag selvfølgelig. Under halvparten av oss bruker refleks når vi ferdes på veien om høsten, og det selvfølgelig alt for lite. Og nå sier også Trygg Trafikk I dag at reflekser kan gi falsk trygghet, for de kan gå ut på dato. Spesielt så gjelder jo det sånne refleksbånd og refleksvester og så videre, så derfor så bør du gå inn I et mørkt rom og skru av lyset, og så kan du lyse på refleksene med en lykt, og da kan du ha en ny og en gammel refleks for eksempel, og så skal du se hvor stor forskjellen og om det på tide å bytte ut den gamle refleksen, råder Trygg Trafikk til. Tina Turner med en real klassiker I ettermiddagssendingen nå, Missing You.

0: Og med oss, hilsen Ruter.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Hei, hei. Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
5: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
4: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
5: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: I går var Finnskogen svettere I Sørodal. I dag kommer de til Norodalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne I vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggertorget på Skarnes I dag. Dette gratis åpent for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da I Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskap med vaffeløp Roverud kirke fra 11 til 13, babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30, og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen I Storgata 36, 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen, Og så det Mixklubb 1720 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens Første Teater med teater I innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det Ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22 og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling I Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, I dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands I Vinger Kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Vi har snakket mye om høst og høstmat og så videre, men ingenting kanskje mer tradisjonsrikt om høsten enn jakt og elgjakta. Den har jo vært I gang noen dager allerede, og elgen har rett og slett begynt å dukke opp hos Maxivan, og vi skal selvfølgelig høre om ikke vår egen radiokok har tenkt til å servere oss endelig litt elg.
1: Jo, det helt riktig, det tenkte jeg for at jeg fikk tak I en elg da, hang den inn og så høng I her en 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har han da vært I såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elg.

kos. Det synes jeg fint. Du ser her nå. Nå begynner det å bli fin. Dere ser løken. Den blir blank. Det en litt spenstig, litt smak, en liten knask igjen inn. Når du kommer bort og skal få løk som da kokt og ødelagt, det går ikke annerledes å ha noe sånt nå. Se der, potet oppi her. Og så hadde jeg tenkt bare for morskjøl, jeg møtte at det

0: 2-3 minutter, det tar ikke lang tid, ikke lang tid å bruke, men sunt, jeg tenker. Og så har jeg lagt opp en melon, kantaloupemelon, luner den, eller varmer den, eller hva du vil for noe. Jeg legger den I hvert fall I panna, og steiker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her, med finhakket rødløk. Oppå, for den saftig. Man kunne hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekt en lite poteter. Hva heter det for noe på fransk? Pomme parisienne. Parisienne. Eller petit pomme de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der, bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen, hvis, sånn, se der, og så rødløken, og på toppen, og da får vi all den saft, se her, ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: aktuelt i Innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket.
1: Det ikke bare refleksdagen I dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver I Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt, så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen I Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake I det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget I USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld I Elverum I kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder I Arbeiderlaget Gro Kristensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken, og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute, så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Love. Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme enkelte lokale byger opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det uttrykt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 13 grader.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å lære mer om eget fylke i vår daglige faktaspalte, og nettstedet Innlandsstatistikk, de kommer jo stadig med tall og statistikk som har med innlandet å gjøre, og nå har de sett på ting vi kanskje kan være litt ekstra takknemlige for nå om høsten. For eksempel alle de mange tusen sauene som finnes i fylket vårt, 130 tusen sauer finnes det i innlandet, og det gir jo blant annet da kjøtt, fårikål og pinnekjøtt og ikke minst ull til varme gensere som vi kan bruke på høsten og vinteren. Vi har 55 kinosaler i innlandet og nesten en halv million kinobesøk hvert år. Det kan vi være takknemlige for. Fint å trekke inn i kinomørket når høstkveldene blir mørkere. Hamar den kinoen som best besøkt i innlandet, 134 000 besøkende i fjor. Lillehammer med rett i overkant av 100 000, og Gjøvik rundt 80 000 besøkende på kino i løpet av året. Men det ikke bare de største byene at det mange på kino. Tynset for eksempel hadde nesten 13 000 kinobesøk i fjor. Høsten er jo en fin tid for å gå på tur, og rundt omkring i innlandet så er det ifølge Statistisk sentralbyrå nesten 13 000 kilometer med turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommer- og høstbruk. Og det er Rendalen og Sel kommune som topper med rundt 1600 kilometer hver seg med turveier og turstier. Og når vinteren kommer så snakker vi enda mer. Det er nesten 15 000 kilometer med maskinpreparerte skiløyper i innlandet, og det er det største nettverket av skiløyper i landet. Høsten er en mørk tid. Vi har 6800 kilometer med fylkesvei i innlandet, og dermed i overkant av 70 000 gatelys, som gjør det litt lettere å se hvor vi ferdes. 70 741 gatelys for å være nøyaktig. Andre ting som mange er takknemlige for nå om dagen er at det er muligheten til å fyre med ved, og ifølge innlandsstatistikk så er det rundt 230 000 peiser og vedovner i innlandet fylket som sørger for at vi holder varmen. Litt høststatistikk i faktaspalten vår i dag altså. Du kan lese mer om det her på innlandsstatistikk.no.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, da har vi kikket litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommers festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med gang, men åja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Explosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård I Nordbygda I Løten.
3: Jeg lærer veldig mye nytt, og det jo mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Og så litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søket I tillegg da, så det jo veldig mye interessant. Og så det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det, det veldig interessant og lærerikt og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
4: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron I Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I Vinstrahallen I kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
5: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signal den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen I kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
3: Samme det.
2: Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 70-året nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Han siktet for overgrep mot barn og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene I år, det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig I dag ble det meldt om røykeutvikling I Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum. Det var røykeutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere I Jysk skal samles til sin årlige fest I Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker I Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte I Ringsaker I går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker I førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn I baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme enkelte lokale byger opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det uttrykt for spredt regn også I morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 13 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, det en fin duo det. I takt med deg heter resultatet av det samarbeidet. 15. oktober har det jammen med rukket å bli, og det var på denne datoen tilbake I 2015, for 11 år siden I dag, at denne store sølvelgen som står langs Riksvei 3 I Stor-Elvdal ble avduket, laget av kunstner Linda Bakke I Stange. Det også hun som har denne store sedsel eller kornspira langs E6 I Stange. Ellers så var 15. oktober bryllupsdagen til Laura Bjølstad og Christian Munch. Hvem det, sier du? Jo da, det foreldrene til Edvard Munch, det, og de gifta seg på denne datoen I 1861, og det var nok Edvard Munch glad for, ellers det ikke sikkert at han hadde kommet til. Det bursdagen til gitarist, kapellmester og arrangør Hans Aaseth fra Moelv I dag, 50 år, rundt tall, gratulerer, kjent fra blant annet Allsang på Grensen og torsdag kveld fra Nydalen som kapellmester og gitarist. Atle Mavru, kjent fotballnavn I innlandet, blir 56 år I dag, spilte jo for Gjøvik-Lyn, Lillehammer, Raufoss og mange sesonger for Hamkam, var jo toppskårer for Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet, Atle Mavru. Mer musikk, og denne kommer fra Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Hæ? Det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre kjære.
3: Tre kjære.
2: Ikke bare gning på vokalene. Tre kjære.
3: Tre kjære.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere I Sørådal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne I vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggetorget på Skarnes I dag. Dette gratis åpen for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da I Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaffe med vaffeløp I Roverud kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen. Og så det mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens verste teater med teater I innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22. Og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling I Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 så det klang under kuppelen, I dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands I Vinger kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Feil I elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt, av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale el-sikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en el-sjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med å forhindre, da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en el-sjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet. Altså, det gikk et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ikke helt skjønte. For jeg tenkte, men hjelpes meg. For det var spørsmål, har du det, og har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det er jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si det sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da sånn at alle som tar en sånn el-sjekk, de som med trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Mitt Eidskog, som forteller at Vegvesenet slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går. Av tunge kjøretøy oppdaget Statens Vegvesen at det var fisketransport der det rant fiskeavrenning, og det forårsaker blant annet glatt og sleipe veier, og ikke er det bra for miljøet. Dermed ble det 2000 kroner i bot til sjåføren og 20 000 kroner i bot til hver av firmaene som eier vogntogene, skriver Mitt Eidskog. Mitt Kongsvinger skriver blant annet om Kongsvinger sitt tap mot Strømsgods i går. Kongsvinger ligger nå på tredjeplass i Obos-ligaen, men ingenting er avgjort, sier kaptein Andreas Dybevik. Legger ikke skjul på at laget sleit spesielt i første omgang i går, men at de nå er klare for å slå tilbake i neste kamp. Henrik fra Nord-Odal satser på sin egen treningsvirksomhet, LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrunn fra idrett og personlig trening ønsker han nå å gjøre god treningsoppfølging enklere, mer fleksibelt og økonomisk tilgjengelig for folket flest. I Solør forteller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finnskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Mitt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen, som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur, en artist som vil være en stor artist i festivalens historie, så da får vi se hva det blir etter hvert, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst, en prognose på 19,5 millioner kroner for året i år som netto driftsresultat, og det er 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Mitt Løten. Mitt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks, gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå blir det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på refleksens dag, skriver Mitt Hamar denne torsdagen.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme enkelte lokale byger opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det uttrykk for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 13 grader.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
5: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
6: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
7: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
6: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
7: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg
1: også. I Innlandet så tror jeg det.
2: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser lite grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
2: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir bestselgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
2: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn for nå så vi ved kassa di? Og så går vi litt inn her, og så kikker vi, og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og frem til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
2: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
2: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dette, dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
2: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
2: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva hent her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

0: Fredagssporten. Det ble ingen stor kveld i går altså for våre topplag innen fotball, hockey og håndball. Kiel toppfotball tapte 5-1 borte mot Strømsgodset i Drammen i går i toppkampen i Obos-ligaen. Trener Johan Wennberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot neste kamp, som søndagens møte med Sandnes Ulf på Hjemselund.
1: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
2: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
1: Ja, da blir det full fart.
0: Storhamar Hockey klarte heller ikke å vinne i går, og dermed så de på hodet ut av Champions League. Tapte hjemme på Hamar 3-6 mot østerrikske Graz 99ers. Laget til Petter Thoresen trengte seier i den siste gruppespillkampen i går for å ha mulighet for å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppas svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets Champions Hockey League-turnering. Og så der ser man nå fram mot neste kamp, som allerede på lørdag på Hamar i Eliteserien mot Stjernen for Storhamar. Og det ble altså tap på flere hold i går. Også Storhamar håndball tapte borte mot Molde i Eliteserien 21-18 ble resultatet der. Storhamar håndball fortsatt med i Champions League, spiller ny bortekamp i Champions League-turneringa i overmorgen i Romania mot Gloria Bistrita. Ettermiddagssporten.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere i Jysk skal samles til sin årlige fest i Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker i Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte i Ringsaker i går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker i førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn i baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme enkelte lokale byger, opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det utrygt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 13 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

behagelig musik på en mørk, grå og stedvis regntung høst ettermiddag I innlandet Ull. Håper at du ser meg nå. Det matspalt selvfølgelig I dag, siden det torsdag. Og det passer jo veldig bra at Max Ivan og Paul Erik skal lage litt elgbiff I dag nå midt I elgejakta. Så det kanskje noen som har fått litt ferskt kjøtt som de vil lære å tilberede. Ellers en rundtur I Fylkås I aktuelt innlandet før klokka blir 17:30. Nå en godbit fra ABBA. Det var I 1980 de ga ut Lay All Your Love On Me.

0: øynene av 400 gram kjøttøy av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttøy av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hei, hei. Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
2: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
1: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
2: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Underholdningsguiden. I går var Finnskogens fettere I Sør-Odal. I dag kommer de til Nord-Odalen på Skogvang og skal rett og slett opptre der. Det handler om det samme, om det, hva det vil være, si å være skogfinne I vår tid. Det også muligheter til å være med på Allsang innbyggetorget på Skarnes I dag. Dette gratis åpent for alle mellom 12 og 14. Det blir Allsang, gode samtaler, basar, åresalg, gratis kaffe og bakverk. Så her det spennende å være med på. Så det da I Kongsvinger fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Det formiddagskaff med vaffeløp Rover og kirke fra 11 til 13. Babysang og foreldrelunch hos Frelsesarmeen 11.30. Og 13 til 18 det åpent på stedet. 16 til 18 det språkkafé hos Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen. Og så det Mixklubb 17.20 hos Frelsesarmeen fra 4. klasse det da. Forestillingen Verdens Første Teater med Teater I Innlandet kommer på Rådhusteatret klokka 18. Og så det Ungdomsklubben på Nærmiljøsenteret Kongsvinger Bedehus fra 18 til 22. Og fra 18.30 hos Frelsesarmeen, da det fra 7. klasse. Klokka 19.00 det foredraget Reisen til nåtiden, kommunikasjon og utvikling I Kongsvinger. Der kan du høre lokalhistorisk forfatter Johan Aron Segelsten fortelle om dette på Kongsvinger Museum. Og klokka 19 det klang under kuppelen, I dag med Levi Henriksen og Babylon Badlands I Vinger Kirke. Og det første gang det blir rock under kuppelen, tror jeg.

0: Ja, vi har snakket mye om høst og høstmat og så videre, men ingenting kanskje mer tradisjonsrikt om høsten enn jakt. Og elgjakta, den har jo vært I gang noen dager allerede, og elgen har rett og slett begynt å dukke opp hos Maxivan, og vi skal selvfølgelig høre om ikke vår egen radiokok har tenkt til å servere oss endelig litt elg.
1: Jo, det helt riktig, det tenkte jeg forlåtte. Jeg fikk tak I en elg da, hang inn og så var den hengig her en 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har han da vært I såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elg.

0: litt kos. Det synes jeg fint. Du ser her nå. Nå begynner det å bli fin. Dere ser løken. Den blir blank. Det en litt spennstig, litt smak, en liten knask igjen inn. Når du kommer bort og skal få løk som da kokt og ødelagt, det går ikke annet å ha noe sånt nå. Så det potet oppi her. Og så hadde jeg tenkt bare for moroskyld, I og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff. Legg jo den I bøtten der. Nå har vi stekt den, ikke sant? 2-3 minutter, det tar ikke lang tid ut og lang tid å bruke det, men sunt, jeg tenker. Og så har jeg lagt opp en melon, kantaloupemelon. Luner den, eller varmer den, eller hva du vil for noe. Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk. Oppå, for den saftig. Den blir, man kunne jo hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekket en lite poteter. Hva heter det for noe da, på fransk? Pomme parisienne. Parisienne. Eller petit pomme de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der, bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen, hvis, sånn, se der, og så rødløken, og på toppen, og da får vi all den saft, se her, ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og en potet. Null saus. Velbekomme.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, da vi kikker litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommers festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med gang. Men, åja, det den, det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Explosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård I Nordbygda I Løten.
3: Jeg lærer veldig mye nytt, og det jo mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Og så litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søke I tillegg da, så det jo veldig mye interessant. Og så det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det veldig interessant å lære riktig og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
4: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron I Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I Vinstrahallen I kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
5: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vite litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg utover det, og hva til signalen den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen I kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Aktuelt I innlandet.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme enkelte lokale byger opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det skya eller delvis skya. Det utrykt for spredt regn også i morgen. Temperaturene fredag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 13 grader.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Etter nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Mitt Eidskog, som forteller at veivesene slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går. Av tunge kjøretøy oppdaget Statens veivesen at det var fisketransport der det rant fiskeavrenning, og det forårsaker blant annet glatte og sleipe veier, og ikke er det bra for miljøet. Dermed ble det 2000 kroner i bot til sjåføren og 20 000 kroner i bot til hver av firmaene som eier vogntogene, skriver Mitt Eidskog. Mitt Kongsvinger skriver blant annet om Kongsvinger sitt tap mot Strømsgods i går. Kongsvinger ligger nå på tredjeplass i Obos-ligaen, men ingenting er avgjort, sier kaptein Andreas Dybevik. Legger ikke skjul på at laget sleit spesielt i første omgang i går, men at de nå er klare for å slå tilbake i neste kamp. Henrik fra Nord-Odal satser på sin egen treningsvirksomhet, LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrunn fra idrett og personlig trening ønsker han nå å gjøre god treningsoppfølging enklere, mer fleksibelt og økonomisk tilgjengelig for folket flest. I Solør forteller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finnskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Mitt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen, som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur, en artist som vil være en stor artist i festivalens historie, så får vi se hva det blir etter hvert, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst, en prognose på 19,5 millioner kroner for året i år, som netto driftsresultat, og det 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Mitt Løten. Mitt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks, gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå blir det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på Refleksens dag, skriver Mitt Hamar denne torsdagen.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Det ikke bare refleksdagen I dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver I Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt, så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen I Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake I det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget I USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld I Elverum I kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder I Arbeiderlaget Gro Christensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken, og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute, så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke. Så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt, da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.
3: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
4: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
3: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
4: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
8: God kveld.
7: Gi trøng.
8: Gi trøng.
7: En bensindrive.
8: En bensindrive.
7: Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det skjer deg, hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
9: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no
6: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Lørdag 17. oktober det duket for et skikkelig revansjoppgjør I Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme I god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe I kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey I Kongshallen.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Dette Randi. Randi får ting gjort. Randi den som alltid rekker opp hånda.
7: Jeg kan godt være FAU et år til.
6: Hun raker mest på dugnaden.
7: Å, det ble jo så fint!
6: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
7: Oh, nei!
6: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Oh, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette Randi, dette svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det tryggere for deg. Hilsen Telia.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
2: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Hei, hei. Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
10: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
9: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
10: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
11: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
1: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
7: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg er Trøng.
3: Jeg er Trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjære.
3: Tre skjære.
2: Ikke bare gning på vokalene. Tre skjære.
3: Tre skjære.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt til bare 10 kroner per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare veier smågodt, men også vektlegger det å dele, hadde det vært fint å få med noe om det jo.
1: Veier mine ord og foreslår. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt til bare 10 kroner per hekto. Smågodt smaker forresten ekstra godt om du deler det med andre.
2: Takk for at du delte dette.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
1: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.